Pisukutakayuahun, pitahohtobutin pilakit. Kangasoppa, ayahuhtobutin. Kangasoppa, antrakahohtobutin, pilakit. Tuasu, nayamasutangitivahuitamatumk. Nigokhtramk. Utin perkamim, inigawayahkami. Тоо наллуурлукуатна таа нэг тоо тхлайдахта наллуурлуку тоо симум гапаалсилхом минаттаама лунааннимун наллуурнилуунни